Sampun setia gue merdeka kang wong malu kenten nggih haa sampun presidaturan titiang wong ini mangkin dan bagi sampun tadi bor ke mantan nggih raja wong ini domani kisang rati titiang sampun wentan beli suka jiwa ringa metra bangli niki sampun nyarain titiang niki nge driver 79 haa dan bagi stata kena rahayu wentan talar niki sana sampun nyarengin beli mang indrawari ring bidangan manca warna tampak siring niki dan bagi sampun tadi bor talar kartika adnya Nyana 27 talar niki nggih sampun nyarain titiang saking widangan Karangasem sane sampun monitor matur suksema ledangan dumo niki na agak lawas gede dumo nggih kita bernostalgia kenten kocap wenten talar beli periring suka jiwa metro bangli niki sampun nyarain titiang matur suksema talar wenten beli kapler ring widangan metro bangli niki bahajak pasukan bangli niki bersatu kenten ya aduh bagi tata kena rahayu kompak selalu nang angga niki nang angga raja wengi dumo niki ring widangan banjar saren desa nongan niki sampun nyarengin matur suksema mangda semangat niki mentraktornya niki nge mok mini aseh ring widangan luwes tabanan talar niki rahajang wengi kemantan.